dodoa esi nyinaa emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de bra wo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudoa esi ye hu hia ni nyinaa ye de bra wo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

0: esi nyinaa emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyinaa ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Star 281 hash option 6 seeker